Ekonomi Sabah. Perkara itu akan dibincang dalam mesyuarat bersama Majlis Keselamatan Negara dan Majlis Tindakan Pembangunan Negeri. Sebelum ini, Adun Sungai Manila, Datuk Hazim Mubarak Musa menyarankan kerajaan mengkaji semula pelaksanaan perniagaan pertukaran barang sebagai langkah merancakkan ekonomi sandakan. Pendekatan itu berpotensi menarik pelabur dan menghidupkan semula ekonomi setempat sekaligus memberi limpahan manfaat kepada Sabah.

0: sebagai sumber pendapatan baharu. Sepanjang program berlangsung, pengunjung berpeluang menyertai demonstrasi penanaman, perkongsian teknik pertanian moden serta menerima agihan benih tanaman.
1: Jadi ada banyak hadiah-hadiah disediakan oleh gerai. Kalau kamu ingin mendapat bibit tanaman, ada bibit ikan, ada bibit ayam, ada anak itik, ada anak kambing pun ada. Maka datanglah kamu ke Dewan Masyarakat Antenam.
0: Datuk Jamawi Jaafar. SMK Matunggung terus mencatat kecemerlangan apabila kekal sebagai sekolah harian luar bandar terbaik di Sabah selama 9 tahun berturut-turut. Sekolah berkenaan berada di kedudukan ke-13 daripada 223 sekolah di negeri ini bagi keputusan SPM 2025. Sekolah itu juga mencatat kadar kelulusan 100% bagi tahun ke-6 berturut-turut dengan grade purata sekolah GPS meningkat kepada 3.34. Adun Matunggung Datuk Julita Manjungki berkata, pencapaian itu membuktikan sekolah luar bandar mampu mencapai kecemerlangan standing dengan sekolah lain. Beliau yang juga Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat menegaskan pendekatan berterusan dalam memperkukuh pendidikan menyumbang kepada peningkatan prestasi akademik pelajar secara menyeluruh. Mayat terapung ditemukan di kawasan perairan berhampiran kampung Pulau Gaya, Kota Kinabalu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Kasim Muda mengesahkan pihaknya telah menerima maklumat berhubung penemuan mayat berkenaan. Bertindak atas maklumat, sepasukan anggota dari IPD Kota Kinabalu bersama pasukan forensik digegaskan ke lokasi bagi menjalankan siasatan lanjut serta proses mengangkat mayat. Setakat ini, identiti mayat belum dapat dikenal pasti. Mayat telah dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu untuk bedah siasat bagi menentukan punca kematian. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kehilangan ahli keluarga atau individu berkaitan diminta tampil membantu siasatan. Orang ramai juga dinasihatkan tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh menjejaskan siasatan pihak polis. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah akan kaji cadangan hidupkan semula barter trade dengan Selatan Filipina. Keselamatan pantai timur Sabah stabil. Kawalan sempadan perairan diperhebat. Sekian berita tadi disunting Jenara Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: dapatkan barangan keperluan pada harga lebih berpatutan. Menurutnya, pelaksanaan program itu juga wajar diperluas kepada penawaran barangan sekar bagi memastikan manfaatnya lebih menyeluruh.
1: Contohnya ikan, sayur dan juga bahan-bahan mentah yang lain seperti bawang. Kita tahu bahawa kos-kos ini akan sedikit terjejas ataupun meningkat ekoran daripada krisis tenaga. Kita tahu nelayan-nelayan yang dapat subsidi diesel dan juga petrol, tetapi mereka juga mempunyai kekangan dari segi kos lain.
0: Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur. Kerjasama antara Pakatan Harapan dan UMNO bersetuju mengekalkan kerjasama kerajaan perpaduan di Negeri Sembilan. Kesepakatan itu dicapai dalam mesyuarat Majlis Perundingan Pimpinan Kerajaan Perpaduan yang melibatkan kedua-dua parti yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam kenyataan bersama menegaskan, sebarang keputusan kerajaan negeri yang berpotensi mencetuskan sensitiviti perlu dirujuk terlebih dahulu kepada majlis berkenaan. Menurut kenyataan itu, kedua-dua pihak turut menghormati keputusan biro politik parti masing-masing bagi memastikan kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat di negeri itu. Draft pindaan Akta Majlis Amanah Rakyat MARA dijangka dibentangkan kepada jemaah menteri dalam tempoh 3 minggu, lebih awal daripada jangka masa yang ditetapkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, usaha tersebut mencerminkan kesiapsiagaan dalam memperkemas kerangka undang-undang MARA agar lebih relevan dengan keperluan semasa dan masa hadapan.
2: Tata kelola itulah yang dimasukkan di dalam akta ibu Akta MARA ini. Supaya tata kelola ini dijadikan panduan di dalam akta. Artinya, siapapun yang menjadi ketua pengarah yang akan datang, siapapun yang menjadi pengurusi MARA akan datang, siapapun yang menjadi menteri yang menjaga MARA akan datang, siapapun Perdana Menteri yang menjaga ketika itu, tidak ada kompromi. MARA tidak boleh diperkotak-katikkan. Tata kelola mengikut Akta MARA mesti dipertahankan untuk menjaga kepentingan masyarakat Bumi Putera keseluruhannya di negara ini.
0: Dalam perkembangan lain, Ketua Pengarah MARA menyasarkan penjanaan nilai pelaburan berimpak tinggi berjumlah RM2.2 bilion menjelang tahun 2030. Ketua Pengarahnya Zulfikri Osman berkata, strategi tersebut merangkumi inisiatif kredit karbon dan pembangunan hartanah bagi memperkukuh asas aset MARA.
3: Secara keseluruhannya, time frame dia adalah sehingga 2030, tetapi sebab kita ada banyak inisiatif di situ, mungkin dan tempohnya berbeza-beza. Sebagai contoh, kalau saya ambil yang paling senang kita lihat ialah inisiatif kita untuk pembangunan hartanah. Kita ada 3 pembangunan hartanah, tiga-tiga tu bernilai 1 bilion. Dan untuk pembangunan hartanah ni, kita menjangkakan ketiga-ketiga itu mungkin kita akan dapat siapkan menjelang 2030.
0: Zulfikri Osman. Berita seterusnya. Lebih 38,000 pemeriksaan dilaksanakan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak Mac hingga 4 Mei, dengan 506 kes direkodkan serta 147 individu ditahan atas pelbagai kesalahan. Menteri Dalam Negeri dan Kuasara Hidup KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, penyelewengan bahan api khususnya diesel dan petrol mencatatkan jumlah kes tertinggi dalam operasi bersepadu itu. Beliau memaklumkan, diesel merekodkan 228 kes diikuti petrol 105 kes, gas petroleum cecair 64 kes, minyak masak 57 kes, gula 35 kes dan tepung gandum 16 kes. Menurut beliau, operasi berkenaan dilaksanakan secara bersepadu melibatkan KPDN, Polis Diraja Malaysia serta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Isu pemindahan 3 ekor gajah dari Zoo Taipin and Night Safari ke Zoo Tennonoji, Jepun menjadi perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Perak, Sandria Ng Sri Ching berkata, Perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan bersama Perdana Menteri dengan fokus kepada aspek kebajikan haiwan melibatkan gajah dara, amoi dan kelat. Menurut beliau, penekanan turut diberi perhatian termasuk kepentingan menjaga hubungan diplomatik.

menghormati komitmen dan perjanjian yang telah dimeterai antara pihak terlibat. Seorang murid tahun 2 maut selepas dipercayai dilanggar sebuah van di hadapan pintu pagar sekolah di Parit Sulong, Batu Pahat semalam. Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Assistant Komisioner Syahrul Anwar Musyadat Abdullah Sani berkata, van berkenaan sedang keluar dari kawasan sekolah selepas menghantar barang. Beliau memaklumkan pelanggaran itu menyebabkan mangsa mengalami kecederaan parah di kepala dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh petugas perubatan. Pemandu van tidak mengalami kecederaan dan kini ditahan bagi membantu siasatan. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 22 orang terbunuh dalam siri serangan Rusia ke atas Ukraine. Daripada jumlah itu, 12 mangsa maut dalam satu serangan di bandar Zaporizhia, tenggara Ukraine. Gubernur Zaporizhia mengesahkan 4 bom udara berpandu dilancarkan ke kawasan perumahan mengakibatkan kerosakan infrastruktur. Serangan mencetuskan beberapa kebakaran besar di lokasi terjejas, termasuk sebuah kemudahan industri. Di Afrika Selatan, para saintis di Institut Penyakit Berjangkit Kebangsaan sedang menjalankan ujian bagi mengesan jangkitan hantavirus. WHO memaklumkan pelbagai analisis makmal dijalankan, ini termasuk ujian serologi, penjujukan genom serta kaedah metagenomik bagi mengenal pasti dan memahami virus berkenaan dengan lebih mendalam. Langkah itu bertujuan mempercepatkan pengesanan kes serta menilai potensi penularan wabak di samping membantu pihak berkuasa kesihatan merangka tindak balas yang sesuai. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Arsenal menamatkan penantian selama 20 tahun untuk mara perlawanan akhir. Kejayaan itu selepas mendudukkan Atletico Madrid 1-0 pada aksi timbal balik di Emirates sekaligus meraih kemenangan 2-1 secara agregat. Gol tunggal dijaringkan Bukayo Saka pada penghujung babak pertama. Kali terakhir The Gunners mara ke perlawanan akhir adalah pada 2006 namun tewas 1-2 kepada Barcelona. Arsenal bakal berdepan sama ada PSG atau Bayern Munich pada perlawanan akhir yang dijadual berlangsung di Budapest pada 30 Mei ini. Sementara itu, Bayern akan menerima kunjungan PSG dalam satu lagi saingan separuh akhir awal pagi esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan, dan integriti. Manakala, Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM Teman Sejahtera.

0: Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
1: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
0: Dalam ekspresi Inspirasiku 10 hingga 2 petang Isnin hingga Jumaat.

0: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.
1: Tawau 95.7 FM.
2: ESCOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.

0: Jangan lepaskan peluang ke konsert 80-70 RTM Sabah bertempat di ITCC Pinampang Sabtu ini 9 Mei. Pengunjung berpeluang memenangi motosikal, televisyen, tiket penerbangan, baucer penginapan dan pelbagai hadiah menarik. Kalau datang awal, lagi bagus. Bermula 2 petang, anda boleh bersama-sama kami di studio mini. Ada aktiviti geng bubut dan juga persembahan artis sebelum konsert bermula. Sambil berhibur, anda juga boleh menang hadiah. Jumpa anda di konsert 80-70, okey?
1: Jom datang, ramai-ramai.
2: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

0: Sebentar lagi Utama Satu Tenghari. Baguslah.
1: Malaysia catat kejayaan besar pulih aset 1MDB. Sistem giliran kuota haji bukan dipengaruhi bayaran tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama Satu Tengah Hari. Malaysia berjaya mendapatkan semula RM31.3 bilion atau 74.5% daripada RM42 bilion dana Wan Malaysia Development Berhad 1MDB yang diseleweng setakat tahun lalu. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Tan Sri Azam Baki berkata, kejayaan itu sekaligus menjadi antara rekod kadar pemulihan aset tertinggi di dunia bagi skandal jenayah kewangan berskala besar. Jumlah yang berjaya diperoleh semula itu melepasi anggaran awal 70% atau RM30 bilion yang dinyatakan dalam beberapa laporan sebelum ini. Pelaksanaan perluasan program jualan Rahmah Madani kepada 30,000 siri jualan, langkah tepat dalam meringankan beban kos sara hidup rakyat, khususnya golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Penalisis Ekonomi Putra Business School Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, inisiatif itu sekaligus dapat memperluas capaian program berkenaan selain meningkatkan kesedaran rakyat terhadap manfaatnya.
2: Apabila pelaksanaan jualan Rahmah Madani ini ditambah kekerapannya, maka ramai yang akan mendapat manfaat. Selain itu, memastikan bahawa jualan tersebut lebih banyak dilakukan di kawasan desa dan kampung-kampung dan juga melibatkan peniaga kecil supaya kita mahu lihat bahawa kesan ataupun impak positif daripada kekerapan program jualan Rahmah Madani ini akan sampai kepada mereka yang benar-benar memerlukannya.
1: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Orang ramai dinasihatkan lebih peka terhadap gejala awal malaria monyet. Rawatan segera perlu diambil bagi mengelakkan komplikasi serius. Nasihat itu diberikan pakar penyakit berjangkit Pusat Pakar Universiti Melaya, Profesor Dr. Sashila Sri Lasri Ponnampala Vanar. Menurut beliau, kelewatan mendapatkan rawatan boleh menyebabkan kerosakan organ seperti buah pinggang dan hati. Jelasnya, penyakit berpunca daripada parasit yang boleh menyebabkan gejala seperti demam menggigil, sakit kepala, sakit badan dan keletihan.
3: Dan jangan tunggu lama sampai sudah ada komplikasi dan susah untuk kita pun bagi rawatan. Mungkin kita boleh sembuhkan malaria itu, tapi kesan sampingan daripada buah pinggang rosaklah, hati rosak, sel darah merah rendah, itu akan ambil lama untuk pulih balik.
1: Profesor Dr. Sashila Sri Lasri Ponnampala Vanar. Sistem giliran serta agihan kuota haji menjadi asas utama lembaga tabung haji dalam menentukan kelayakan jemaah Malaysia menunaikan ibadah itu tanpa dipengaruhi kemampuan kewangan atau bayaran pakej lebih tinggi. Pengarah Operasi Pengelola Jemaah Haji PJH Anwar Ahmad berkata, semua bakal jemaah haji termasuk yang memohon melalui pakej PJH tetap tertakluk kepada proses dan kriteria sama ditetapkan DH. Beliau berkata terdapat salah faham dalam kalangan masyarakat yang menganggap bayaran pakej mahal mampu mempercepatkan giliran atau meningkatkan peluang kelulusan rayuan haji. Pembangunan leburaya bertingkat serta penggunaan teknologi pintar menjadi antara pendekatan utama Lembaga Leburaya Malaysia LLM dalam menangani kesesakan trafik yang semakin meningkat, khususnya di kawasan bandar. Perkara itu dinyatakan Ketua Pengarah LLM Muhammad Hasmi Yusof. Katanya keperluan membangunkan leburaya baharu dan

0: Agusma.
1: Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM Teman

Jangan lepaskan peluang ke konsert 80-70 RTM Sabah bertempat di ITCC Pinampang Sabtu ini 9 Mei. Pengunjung berpeluang memenangi motosikal, televisyen, tiket penerbangan, baucer penginapan dan pelbagai hadiah menarik. Kalau datang awal, lagi bagus. Bermula 2 petang, anda boleh bersama-sama kami di studio mini. Ada aktiviti geng bubut dan juga persembahan artis sebelum konsert bermula. Sambil berhibur, anda juga boleh menang hadiah. Jumpa anda di konsert 80-70, okey?

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. S-Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 kilometer, melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.

0: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Bagus bah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wan Hizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Anak syarikat milik penuh Suria Capital Holdings Berhad SCHB Engineering Services dan rakan konsortiumnya NRG Consortium Sabah menerima surat notifikasi daripada Suruhanjaya Tenaga Sabah ECOS. Surat itu berkenaan cadangan pembangunan loji jana kuasa gas beban puncak dengan kapasiti 100 MW di Ki Manis Papar. Menurut Suria Capital, surat notifikasi itu membuktikan kelulusan pemberian projek kepada konsortium tersebut. Ia tertakluk kepada terma dan syarat termasuk pelaksanaan perjanjian pembelian tenaga PPA menjelang 31 Disember 2026. Syarat utama lain adalah mencapai penutupan kewangan dalam tempoh 6 bulan daripada pelaksanaan PPA, penyerahan bon komitmen RM5 juta, penubuhan syarikat bertujuan khas untuk projek itu dan moratorium ke atas perubahan pada struktur pegangan saham selama 10 tahun selepas tarikh operasi komersial. Surat notifikasi itu sah untuk tempoh 12 bulan daripada tarikh pengeluaran dan bukan kontrak yang sah di sisi undang-undang bagi pelaksanaan projek tersebut. Warga Polis Raja Malaysia PDRM Kontingen Sabah diseru menjadi individu celik kewangan demi menjamin kesejahteraan masa depan anggota dan keluarga. Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Sabah SAC Datuk Muhammad Azhar Hamin berkata, warga PDRM perlu memahami aspek pengurusan kewangan termasuk hibah dan wasiat bagi mengelak beban kepada waris pada masa hadapan. Beliau turut menekankan kepentingan penjagaan kesihatan mental dalam kalangan anggota memandangkan cabaran tugas keselamatan di Sabah semakin kompleks. Beliau berucap ketika merasmikan Karnival Pengurusan Kewangan, Harta Pusaka, Kebajikan dan Pengurusan Psikologi peringkat Kontingen Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Karnival disertai pelbagai agensi strategik termasuk institusi perbankan, pendidikan dan kebajikan untuk menyediakan khidmat nasihat, peluang pendidikan serta sokongan psikologi kepada warga PDRM. Program anjuran Jabatan Pengurusan IPK Sabah itu diadakan sempena sambutan Hari Polis ke-219. Pasukan Polis Marin PPM berjaya menggagalkan cubaan menyeludup masuk rokok dipercayai tidak bercukai di perairan laut Balimbang sempurna semalam. PPM Wilayah 4 Sabah menerusi kenyataan di laman Facebooknya berkata, sekitar 4 pagi itu sepasukan anggota PPM Sempurna telah mengesan sebuah bot laju dalam keadaan mencurigakan dan bertindak mengejar bot berkenaan sebelum suspek membuang beberapa objek ke laut. Suspek kemudian membawa bot tersebut ke kawasan cetek sebelum menuju ke arah laut Tanjung Manimpa. Hasil pemeriksaan, barang yang dibuang mendapati 2 karung guni mengandungi rokok jenama Lasa Putih yang berisi 400 kotak. Rampasan dianggarkan berjumlah RM9,600. Kes disiasat di bawah Akta Kastam 1967. Di Tawau, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerima satu kes serahan rampasan minyak diesel membabitkan 1,350 liter. Menerusi laman Facebook KPDN Sabah memaklumkan serahan dibuat pasukan Gerakan AM Batalion 14 PJA Tawau yang membuat rampasan sekitar pukul 7.30 malam semalam. Ia melibatkan sebuah lori 8 tan bersama tangki tambahan yang telah diubah suai bersama peralatan lain seperti tong drum besi, hose pipe minyak dan mesin pam. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM104,256.25. Sehubungan itu, KPDN Tawau membuka kertas siasatan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. KPDN menegaskan pihaknya komited untuk terus bekerjasama rapat dengan agensi pengat kuasa lain
dalam membentras penyelewengan barang kawalan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

ESCOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.

0: meningkat, cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Fikir dahulu sebelum bertindak. Buli fizikal, menolak, menumbuk, menendang bukan cara untuk tunjuk kuat. Luka di badan boleh sembuh, tapi luka di hati mungkin tak pernah pulih. Jadilah pelindung, bukan pembuli.

0: kesan boleh menyebabkan kerosakan organ seperti buah pinggang dan hati. Jelasnya penyakit berpunca daripada parasit yang boleh menyebabkan gejala seperti demam menggigil, sakit kepala, sakit badan dan keletihan.
1: Dan jangan tunggu lama sampai sudah ada komplikasi dan susah untuk kita pun bagi rawatan. Mungkin kita boleh sembuhkan malaria itu, tapi kesan sampingan daripada buah pinggang rosaklah, hati rosak, sel darah merah rendah, itu akan ambil lama untuk pulih balik.
0: Profesor Dr. Sashila Sri Lasriponam Palavanar. 30% daripada jumlah keseluruhan jemaah haji yang layak mengerjakan ibadah tersebut tahun ini memilih untuk menunaikan rukun Islam kelima menerusi pakej Syarikat Pengelola Jemaah Haji PJH berbanding 28.3% musim lalu. Menurut Pengarah Operasi Pengelola Jemaah Haji Lembaga Tabung Haji Anwar Ahmad, untuk musim haji tahun ini, 34 syarikat PJH termasuk TH Travel and Services telah dilesenkan untuk mengendalikan jemaah haji Malaysia. Dunia sedang menghadapi krisis tenaga paling serius dalam sejarah global susulan konflik di Asia Barat. Demikian menurut Pesuruhjaya Tenaga dan Perumahan Suruhanjaya Eropah Dan Jurgensen. Menurut beliau, krisis itu menguji daya tahan ekonomi dan masyarakat. Sejak konflik di Asia Barat, negara-negara kesatuan Eropah membelanjakan 30 bilion euro untuk import bahan api fosil tanpa menerima sebarang bekalan tambahan. Sementara itu, operasi ketenteraan Amerika Syarikat terhadap Iran berakhir. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Negara Marco Rubio. Washington ketika ini mengalihkan tumpuan kepada usaha membuka semula Selat Hormuz bagi perkapalan dan perdagangan minyak global. Beliau berkata operasi tersebut tidak lagi diteruskan walaupun situasi keselamatan masih dipantau. Rubio turut menyokong usaha diplomasi dengan Iran walaupun rundingan masih terhenti. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel segera membebaskan dua aktivis global Sumud Flotilla yang ditahan serta menuntut siasatan terhadap dawaan layanan buruk terhadap mereka. Jurucakap Pejabat Hak Asasi PBB, Tamin Al-Khitan, berkata Saif Abu Kishik dan Tiago Di Avia itu ditahan di perairan antarabangsa menuju ke Gaza. PBB menyifatkan laporan mengenai layanan terhadap aktivis berkenaan sebagai membimbangkan dan menegaskan mereka perlu dibebaskan tanpa syarat. Sekurang-kurangnya 8 terbunuh dan 41 lagi cedera dalam kebakaran besar yang memusnahkan sebuah kompleks komersial di Iran. Menurut laporan media kerajaan, kebakaran berlaku di kompleks komersial Agavan di Bandar Andishesh, Barat Tehran. Kompleks tersebut menempatkan lebih 250 unit perniagaan dan 50 pejabat. Pihak pendakwa raya Syariar mengarahkan siasatan dijalankan serta mengeluarkan waran tangkap terhadap pembina bangunan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM Teman Setia

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Industri tanaman limau manis di N34 Lumadan berpotensi dibangunkan sebagai sumber ekonomi baru penduduk setempat. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Ruslan Muharram berkata, potensi itu dikenal pasti hasil lawatan ke Kampung Batanduk Lubak dan Kampung Naparan, Kapawa bersama beberapa agensi berkaitan. Jelasnya, tanaman limau di kawasan tersebut subur dan sesuai dikembangkan secara komersial selain telah diisytiharkan bebas penyakit oleh Jabatan Pertanian. Bagaimanapun katanya, usaha meningkatkan kualiti buah dan aspek pemasaran perlu diberi perhatian agar industri tanaman limau manis lebih berdaya saing. Datuk Ruslan yang juga ADUN Lumadan berkata, kerajaan akan terus menyokong pembangunan produk hiliran seperti jus limau dengan kerjasama Jabatan Pertanian dan MARTI. Dalam lawatan sama, beliau turut meninjau potensi tanaman baharu di Kampung Nukahan yang masih di peringkat awal perancangan. Anak syarikat milik penuh Suria Capital Holdings Berhad, SCHB Engineering Services dan rakan konsortiumnya, NRG Konsortium Sabah, menerima surat notifikasi daripada Suruhanjaya Tenaga Sabah, EKOS. Surat itu berkenaan cadangan pembangunan loji jana kuasa gas beban puncak dengan kapasiti 100 MW di Kimanis Papar. Menurut Suria Capital, surat notifikasi itu membuktikan kelulusan pemberian projek kepada konsortium itu. Ia tertakluk kepada terma dan syarat termasuk pelaksanaan perjanjian pembelian tenaga PPA menjelang 31 Disember 2026. Syarat utama lain adalah mencapai penutupan kewangan dalam tempoh 6 bulan daripada pelaksanaan PPA, penyerahan bond komitmen RM5 juta, penubuhan syarikat bertujuan khas untuk projek itu dan moratorium ke atas perubahan pada struktur pegangan saham selama 10 tahun selepas tarikh operasi komersial. Surat notifikasi itu sah untuk tempoh 12 bulan daripada tarikh pengeluaran dan bukan kontrak yang sah di sisi undang-undang bagi pelaksanaan projek itu. Warga Polis Diraja Malaysia, PDRM, Kontijen Sabah diseru menjadi individu celik kewangan demi menjamin kesejahteraan masa depan anggota dan keluarga. Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Sabah, SAC Datuk Muhammad Azhar Hamin berkata, warga PDRM perlu memahami aspek pengurusan kewangan termasuk hibah dan wasiat bagi mengelak beban kepada waris pada masa hadapan. Beliau turut menekankan kepentingan penjagaan kesihatan mental dalam kalangan anggota memandangkan cabaran tugas keselamatan di Sabah semakin kompleks. Beliau berucap ketika merasmikan penutupan Karnival Pengurusan Kewangan, Harta Pusaka Kebajikan dan Pengurusan Psikologi peringkat Kontijen Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Karnival disertai pelbagai agensi strategik termasuk institusi perbankan, pendidikan dan kebajikan untuk menyediakan khidmat nasihat, peluang pendidikan serta sokongan psikologi kepada warga PDRM. Program anjuran Jabatan Pengurusan IPK Sabah itu diadakan sempena sambutan Hari Polis ke-219. Seorang wanita tempatan ditahan polis dalam satu operasi di Penampang dipercayai terlibat aktiviti penyalahgunaan dada. Ibu pejabat polis daerah IPD Penampang menerusi kenyataan di laman Facebook berkata, wanita berumur 38 tahun itu ditahan anggota bahagian siasatan jenayah narkotik pada Selasa. Hasil pemeriksaan ke atas suspek berjaya menemukan 2 paket plastik Lutsinar mengandungi ketulan hablur jernih disyaki dadah jenis syabu seberat 21.20 gram dianggarkan bernilai RM3,000. Hasil saringan air kencing juga mendapati suspek positif dadah. Kes disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. Jika disabit bersalah, boleh dikenakan hukuman penjara dan sebatan. Sekian berita tadi disusun Tim Sharon Raymond dari Section Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
1: Sabah FM.
2: Kemaafan mungkin amat berat untuk diberikan kepada orang yang pernah melukai hati kita. Tetapi hanya dengan memberi kemaafan sahajalah kita akan dapat mengubati hati yang telah terluka.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Simfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Khamis 7 Mei 2026 bersamaan 19 Zulkaedah 1447 Hijrah. Waktu solat fardu subuh 4.50 minit pagi. Fardu Zuhur 12.14 minit tengah hari. Waktu solat fardu Asar 3.33 minit petang. Fardu Maghrib 6.24 minit petang. Dan waktu solat fardu Isyak 7.37 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Hai, saya Siti Pujahamin. Saksikan saya di konsert RTM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 bertempat di ITCC Hall Penampang, bermula daripada jam 8.30 malam. So, kita jumpa di sana.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.

0: RTM Unify TV penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Insentif pembajakan kepada pesawah dipercepat ringankan beban kewangan petani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata perkembangan itu selaras dengan komitmen kerajaan untuk menyediakan liputan inklusif dan menyeluruh kepada seluruh rakyat.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan di pelbagai platform termasuk free-to-air melalui MyTV serta platform OTT menerusi RTM Click dan Unify TV bagi memastikan akses yang menyeluruh kepada penonton di seluruh negara. Liputan menyeluruh merangkumi kesemua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di Unify TV, manakala RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung atau tertunda.
0: Sehubungan itu, menurut Dato' Fahmi, program Grandstand akan diterbitkan dari Angkasa Puri dengan penyampaian utama dalam bahasa Melayu serta sebahagian dalam bahasa Inggeris. Perkembangan kejohanan telah dikongsikan melalui program Selamat Pagi Malaysia selain penganjuran acara tontonan umum di lokasi terpilih bagi meningkatkan keterlibatan peminat. Teruja dan gembira, itu antara reaksi peminat bola sepak apabila Radio Televisyen Malaysia RTM dan Unify TV sah menjadi penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti reaksi Aslinda Abdul Wafi dan Arif Haikal Abdul Rashid.
2: Oh baguslah, alhamdulillah. Kalau sebelum ni kita tengok nak kena bayar, tapi kalau lepas ni RTM kita dah boleh tengok bola. Okeylah. Saya dengan suami pun memang peminat bola. Saya dengan suami MU sebelum ni. Tapi kalau world beza-bezalah. Saya akan England, husband Brazil. Memudahkanlah kalau kita balik kampung pun dah boleh tengok. Kalau tak dekat KL je, dekat kampung tak ada siaran berbayar kan? Tak ada ni. So kalau lepas ni kalau nak balik kampung pun okey je.
3: Saya happy lah sebab untuk saya yang gila bola ni senang untuk tengok dekat RTM Click sebab dia free saja kan. Lalu saya tengok kat mama, bila ada dekat RTM Click saya boleh tengok kat mobile phone and senang lah untuk saya access.
4: Boleh, untuk beli plan ni boleh tengok free je lah, tak payah tengok kat mama lah.
0: Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 bermula esok dan Khamis di Filipina memberi tumpuan kepada beberapa isu kritikal serantau dan global, antaranya isu ketegangan berterusan di Laut China Selatan dan krisis di Asia Barat. Farhana Azwani Ismail di Cebu, Filipina ada laporannya.
5: Konflik berlarutan di Asia Barat dijangka menjadi antara agenda utama Sidang Kemuncak ASEAN ke-48. Ia susulan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga dan makanan yang semakin meruncing, yang meletakkan kepentingan strategik laluan laut serantau harus dijadikan tumpuan. Duta Besar Malaysia ke Filipina, Dato' Abdul Malik Melvin Castellino Anthony berkata, penyertaan Malaysia mencerminkan komitmen memperkukuh daya tahan ASEAN berdepan persekitaran global yang semakin mencabar.
6: The 40th ASEAN Summit and related meetings will be an opportunity for Malaysia to share and exchange views on various issues on ASEAN community building and the way forward. Discussions will also be focused on the impacts of the crisis in the Middle East to the Southeast Asian ASEAN region and ASEAN's response towards ensuring regional energy and food security as well as the safety of ASEAN nationals in the affected areas.
5: Dalam pada itu, krisis berterusan di Myanmar sejak rampasan kuasa 2021 dijangka turut dibincang secara mendalam. Jurucakap ASEAN Dominic Xavier Imperial memaklumkan pelaksanaan konsensus 5 perkara terus diperkukuh dengan fokus ke arah fasa mencari penyelesaian damai.
7: As you know, at the moment, ASEAN has not reached any consensus with regard to the recognition of the results of the election in Myanmar. However, there is continued engagement within the region, within ASEAN, as regards the engagement of not just the Philippines' chair, but also the individual AMS or ASEAN member countries with regard to their relations with Myanmar.
5: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual tiba di Cebu, Filipina esok bagi mengetuai delegasi Malaysia ke sidang berkenaan. Selain menghadiri sidang utama, beliau dijangka menyertai sidang kemuncak khas kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMP, IGA serta mengadakan beberapa mesyuarat dua hala bersama pemimpin negara anggota ASEAN. Laporan Farhana Azwani Ismail, Filipina, RTM.
0: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM sedang mempercepat proses bayaran pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM200 sehektar. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu menegaskan pelaksanaan itu bertujuan membolehkan pesawah membuat persiapan awal musim penanaman dengan lebih tersusun. Pada masa sama, beliau memberi jaminan untuk menambah baik pendekatan sedia ada bagi menjaga kebajikan golongan tersebut. Harga runcit RON 95 tanpa subsidi dan diesel di Semenanjung masing-masing naik 5 sen bagi tempoh 7 hingga 13 Mei ini. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan RON 95 tanpa subsidi kini ditetapkan pada RM4.02 seliter, maka diesel di Semenanjung naik kepada RM5.17 seliter. Bagaimanapun, harga RON 97 kekal pada RM4.90 seliter. Harga subsidi bersasar bagi RON 95, diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan serta melalui sistem kalan diesel bersubsidi SKDS dan sistem kalan petrol bersubsidi SKPS pula tidak berubah. Pelarasan ini susulan kenaikan harga minyak mentah global yang kini melebihi $100 setong akibat konflik di Asia Barat. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS Pelabuhan Kelang berjaya merampas lebih 420 tan sisa elektronik dan buangan terjadual dalam operasi Green Shield 28. Komander AKPS Pelabuhan Kelang DCP Datuk Nik Izani Muhammad Faisal berkata rampasan membabitkan 17 kontena berisi e-waste dan 2 kontena buangan terjadual hasil pemeriksaan bersepadu bersama kastam serta Jabatan Alam Sekitar. Siasatan awal mendapati syarikat tempatan terlibat membuat pengisytiharan palsu bagi mengaburi pihak berkuasa. Kesemua kontena kini ditahan untuk proses ekspor semula. Tindakan ini selaras dengan larangan mutlak import e-waste yang dikuatkuasakan sejak 1 April lalu. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel membebaskan serta-merta dua aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 yang ditahan di perairan antarabangsa Khamis lalu. Jurucakap Pejabat Hak Asasi PBB, Tamin Al-Khitan menegaskan penahanan warga Sepanyol Saif Abu Keshik dan warga Brazil Thiago Avila tanpa sebarang pertuduhan adalah tidak sah di bawah undang-undang antarabangsa. Kedua-dua aktivis yang kini melancarkan mogok lapar dilaporkan menjadi mangsa penderaan pihak berkuasa Israel di penjara Ashkelon. Thailand sedia menterjemah kerjasama serantau kepada manfaat nyata buat rakyatnya pada sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina bermula esok. Timbalan jurucakap kerajaan Rachada Tanadirik memaklumkan Perdana Menteri Anutin Chan Virakul akan menaju delegasi bagi memacu keutamaan strategik merangkumi keselamatan tenaga, akses makanan mampan dan

Tan Serantau. Fokus itu diberikan kepada impak konflik Asia Barat serta pengukuhan kerjasama mendepani cabaran global. Sukan, Presiden Olahraga Malaysia MA Datuk Karim Ibrahim mengumumkan beliau akan berehat daripada menerajui bandar induk sukan itu berkuat kuasa esok sehingga mesyuarat agung tahunan EGM yang dijadualkan pada Jun depan. Menurut beliau, keputusan itu diambil bagi memberi laluan kepada proses pindaan perlembagaan MA agar selaras dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Badan Induk Dunia Olahraga Dunia WA. Sepanjang tempoh tersebut, segala tugas dan fungsi eksekutif beliau akan dipangku oleh Timbalan Presiden MA Dato' Wan Hisham Wan Saleh. Pemain badminton yang beraksi pada kempen Piala Thomas 2026 segera memperbaiki kualiti permainan dalam pertandingan akan datang. Setiausaha Agung Persatuan Badminton Malaysia BAM, Datuk Kenny Goh Chee Kiong berkata, pemain yang tersingkir di peringkat suku akhir perlu kekal berusaha untuk kelayakan akan datang. Sementara itu, BAM khususnya jawatankuasa prestasi akan mempertimbangkan pengambilan pemain baru dan pemain muda dalam kejohanan yang akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RTM Unified TV penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Insentif pembajakan kepada pesawah dipercepat ringankan beban kewangan petani. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

6 Mei 2014, pemergian yang berbahagia Dato' Abdul Aziz Sattar. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Dato' Abdul Aziz Sattar, bintang filem legenda negara, meninggal dunia kerana penyakit jantung di Hospital Pakar KPJ Kajang, Selangor. Allahyarham yang berusia 89 tahun merupakan anggota terakhir trio Bujang Lapuk yang meninggal dunia selepas Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan Allahyarham S. Syamsuddin. Allahyarham mula menceburkan diri dalam bidang lakonan pada tahun 1953 dengan memegang watak sampingan dalam filem Putus Harapan. Antara filem yang menaikkan nama Allahyarham ialah Bujang Lapuk, Nasib Si Labu-Labi dan Nujum Pak Belalang. Sepanjang hayatnya, Allahyarham dianugerahkan dengan pelbagai anugerah seperti Anugerah Seniman Veteran Festival Filem Malaysia ke-11 1994 dan Anugerah Seniman Veteran Anugerah Bintang Popular Berita Harian 2000. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bandar Tun Hussein On, Ceras.

0: Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.
1: Hatiku.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Di mana juga kamu berada, boleh layan Radio Sabah FM. Boleh menonton macam-macam rancangan TV di sana. Jadi kamu boleh dapatkan di aplikasi RTM Klik semuanya. Okey, jangan lupa maturun di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okey, sekarang sudah pun menghampiri pukul 10 malam. Macam biasa, tepat 10 malam kita akan terus ikuti berita ringkas Sabah FM. Macam-macam berita terkini kami bawakan untuk kamu semua tepat 10 malam nanti. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
4: Bagus banget.
2: Selamat malam dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam berita Sabah FM. Pengukuhan keselamatan di kawasan Zon Selamat Sabah Timur S-Zone menjadi agenda utama kerajaan negeri bagi merealisasikan hasrat Sabah sebagai hub ekonomi biru di rantau Asia Timur. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, tanpa jaminan keselamatan yang menyeluruh, potensi besar hub ekonomi biru yang merangkumi industri perikanan moden, maritim dan pembangunan bandar pesisir tidak akan dapat berkembang. Beliau berucap pada majlis bersempena dengan tinjauan keselamatan Ketua Menteri ke S-Zone di Lahad Datu. Datu Hajiji berharap masyarakat setempat memainkan peranan besar sebagai mata dan telinga pasukan keselamatan dengan melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan di sekitar mereka. Beliau turut menasihati semua pihak agar tidak lalai dengan sebarang ancaman, malahan pendekatan keselamatan itu perlu sentiasa diperkasa melalui penggunaan teknologi terkini serta aset yang mantap. Kawalan di pintu masuk sempadan dan laluan tikus di Sabah perlu terus diperkukuh bagi memastikan subsidi bahan api sampai kepada golongan sasar sekaligus mengelakkan ketirisan sumber awam. Pengerusi Kumpulan Sedco Datu Masyung Bana berkata, langkah proaktif itu penting bagi mendepani risiko penyeludupan petrol RON 95 diesel dan gas petroleum cecair LPG ke negara jiran susulan krisis bekalan global. Sehubungan itu, beliau mencadangkan agar agensi keselamatan seperti Pasukan Polis Marin PPM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM diberikan sokongan tambahan dari segi logistik termasuk penggunaan drone dan bot peronda di kawasan strategik. Datu Masyung berkata demikian selepas menghadiri taklimat khas Zon Keselamatan Timur Sabah S-Zone sempena lawatan kerja Ketua Menteri di Sandakan. Seorang lelaki berusia 21 tahun dikhuatiri lemas selepas terjatuh ke laut di perairan Pulau Menggalum, Kota Kinabalu pada Isnin. Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah dalam kenyataan memaklumkan pihaknya menerima laporan kejadian itu 9.30 pagi daripada Pusat Kawalan Komunikasi PDRM di Kota Kinabalu yang memohon bantuan operasi mencari dan menyelamat SAR bagi mengesan mangsa. Mengikut maklumat yang diterima, pengadu telah dihubungi oleh rakan sekerja mangsa yang memaklumkan telah berlaku perlanggaran bot di lokasi kejadian kira-kira 9.30 pagi 4 Mei lepas. PGO JBPM Sabah memaklumkan semasa kejadian, mangsa yang dikenali sebagai Nur Amin dilaporkan telah terjatuh ke laut dan hilang. Pengadu bersama rakan-rakan telah melaksanakan pencarian awal di lokasi kejadian, namun mangsa masih belum ditemukan. Pihak polis telah mengaktifkan operasi SAR melibatkan radius kira-kira 10 km dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Universiti Malaysia Sabah UMS terus memperkukuh kecemerlangan dalam bidang sains marin menerusi perolehan 5 bot baharu bagi kegunaan Institut Marin Borneo IMB. Perolehan itu melibatkan 3 buah bot jenis Vanguard dan 2 buah bot jenis Katamaran. Ia dilaksana di bawah peruntukan rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 bagi menggantikan aset sedia ada yang telah usang dan berusia lebih 20 tahun. Langkah itu bukan sahaja bertujuan memperkasakan aktiviti pengajaran dan penyelidikan marin, malah bagi menjamin keselamatan para penyelidik dan pelajar sepanjang tugasan di laut. Aset baharu tersebut dirasmikan oleh Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS, Profesor Insinyur Dr. Rosalam Sarbatli di JT UMS Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Agam orang, izin berpesan ni, setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Haji tanpa visa denda RM100,000 menanti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

0: Malaysia berjaya mendapatkan semula RM31.3 bilion atau 74.5% daripada RM42 bilion dana One Malaysia Development Berhad 1MDB yang diseleweng setakat tahun lalu. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Tan Sri Azam Baki berkata, kejayaan itu sekaligus menjadi antara rekod kadar pemulihan aset tertinggi di dunia bagi skandal jenayah kewangan berskala besar. Jumlah yang berjaya diperoleh semula itu melepasi anggaran awal 70% atau RM30 bilion yang dinyatakan dalam beberapa laporan sebelum ini. Menurut Tan Sri Azam, SPRM sedang mengesan kira-kira $2 bilion Amerika Syarikat lagi dana 1MDB untuk dibawa pulang ke Malaysia menjelang akhir 2027. Dana berkenaan dipercayai melibatkan beberapa individu yang disyaki masih menyimpan aset dan dana berkaitan skandal 1MDB di luar negara. Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Azam memaklumkan siasatan kes pelaburan bernilai RM1.1 bilion melibatkan perjanjian kerjasama strategi industri semikonduktor antara Kementerian Ekonomi dengan Amholding Holdings dari United Kingdom di peringkat akhir. Setakat ini, 22 saksi telah dipanggil. RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, perkembangan itu selaras dengan komitmen kerajaan untuk menyediakan liputan inklusif dan menyeluruh kepada seluruh rakyat.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan di pelbagai platform termasuk free-to-air melalui MyTV serta platform OTT menerusi RTM Click dan Unify TV, bagi memastikan akses yang menyeluruh kepada penonton di seluruh negara. Liputan menyeluruh merangkumi kesemua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di Unify TV, manakala RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung atau tertunda.
0: Sehubungan itu, menurut Dato' Fahmi, program Grandstand akan diterbitkan dari Angkasa Puri dengan penyampaian utama dalam bahasa Melayu serta sebahagian dalam bahasa Inggeris. Perkembangan kejohanan telah dikongsikan melalui program Selamat Pagi Malaysia selain penganjuran acara tontonan umum di lokasi terpilih bagi meningkatkan keterlibatan peminat. Dalam hal lain, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengesan lebih 600 kandungan palsu berkaitan krisis tenaga dan isu bekalan global yang dipercayai disebarkan melalui tindakan terancang. Menurut Dato' Fahmi, kandungan yang dikesan sejak 29 Mac lalu itu merangkumi pelbagai kategori termasuk isu harga bahan api serta dakwaan tidak berasas berkaitan tol di Selat Hormuz.
2: Dari pengamatan pihak MCMC dan dari segi siasatan, tidak boleh diketepikan kemungkinan berlaku satu tindakan yang tersusun untuk menyebarkan maklumat palsu yang disebut sebagai inauthentic, coordinated inauthentic behavior ataupun CIB. Memandangkan sejumlah posting ini sama ada menggunakan grafik yang sama, muncul pada lebih kurang julat masa yang sama dan sebaran yang cuba untuk diperluas.
0: Susulan penemuan itu, sebanyak 5 kes telah dan akan didakwa di mahkamah, manakala 8 kes lagi telah dikenakan kompaun dengan nilai keseluruhan berjumlah RM200,000. Penglibatan belia wanita akan terus diperkasa dalam mengimarahkan institusi masjid dan surau sebagai antara agenda utama pembangunan komuniti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, wanita muda kini muncul sebagai antara penggerak penting dalam menghidupkan peranan masjid sebagai pusat pembangunan masyarakat. Sementara itu, Dr. Zulkifli mengingatkan umat Islam di Malaysia supaya tidak menunaikan ibadah haji tanpa visa. Ia kerana perbuatan itu bukan sahaja berdosa, malah boleh dikenakan denda hingga RM100,000 Arab Saudi serta tindakan tegas. Dr. Zulkifli juga berkata pentingnya menjaga imej Malaysia sebagai negara dengan pengurusan dan disiplin jemaah haji yang baik sekaligus menjadi penanda aras kepada yang lain. Seramai 1,221 jemaah haji dari Pulau Pinang dijadualkan berangkat ke Tanah Suci bagi musim haji tahun ini. Daripada jumlah itu, kira-kira 25% jemaah telah pun berlepas melalui 3 penerbangan awal dari stesen Bayan Lepas. Pengarah Lembaga Tabung Haji Pulau Pinang, Haji Fisul Nayan berkata, stesen Bayan Lepas kini berfungsi sebagai hub lepasan bagi 1,704 jemaah haji zon utara yang merangkumi Pulau Pinang, Kedah Selatan dan Perak Utara. Menurut beliau, operasi penerbangan bermula 4 hingga 11 Mei sebelum disambung semula pada 15 dan 16 Mei melibatkan keseluruhan 12 penerbangan khas. Operasi pembenihan awan akan dilaksanakan pada 11 dan 12 Mei ini di Sarawak sebagai langkah meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Jabatan Meteorologi Malaysia, Men Malaysia dalam kenyataan memaklumkan operasi itu akan memberi tumpuan kepada kawasan tadahan empangan Bakun, Batang Air dan Murum yang merupakan sumber penting bekalan air dan penjanaan tenaga hidroelektrik di Sarawak. Operasi tersebut melibatkan kerjasama strategik pelbagai agensi antaranya Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Berita seterusnya, Malaysia menggunakan saluran diplomatik dengan Norway bagi menyelesaikan isu pembekalan misil anti kapal dan serangan darat untuk kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, rundingan dibuat susulan perubahan dasar ekspor pertahanan Norway yang menjejaskan kontrak bersama syarikat Kongsberg Defence and Aerospace. Jelasnya tindakan segera diambil bagi memastikan kesiapsiagaan pertahanan maritim negara tidak terganggu tanpa menjejaskan hubungan duhala kedua-dua negara. Luar negara, 4 bot milik Freedom Flotilla Coalition kini dilaporkan sedang berlayar melalui perairan Greece lepas berlepas dari Itali bagi misi bantuan kemanusiaan ke Gaza. Global Summit Flotilla dalam satu kenyataan memaklumkan pelayaran itu kini berada di antara semenanjung Peloponnese dan Pulau Crete manakala 22 lagi bot bantuan kini bersiap sedia di luar pantai selatan pulau berkenaan. Walaupun tarikh akhir pelayaran ke Gaza belum dimuktamadkan, pihak penganjur sedang memperincikan strategi navigasi serta faktor cuaca bagi menjamin keselamatan aktivis. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran akan meningkatkan intensiti serangan ke atas Iran sekiranya Tehran enggan mematuhi syarat perjanjian damai yang dikemukakan. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menegaskan operasi ketentuan Epic Fury yang akan ditamatkan dan Selat Hormuz akan dibuka semula sepenuhnya sekiranya Iran bersetuju dengan tuntutan Washington. Beliau telah memberi amaran bahawa kegagalan mencapai kesepakatan akan mencetuskan pengeboman berskala lebih besar berbanding sebelum ini. Filipina menggesa agar Selat Melaka kekal terbuka bagi menjamin kelancaran perdagangan global susulan kebimbangan terhadap gangguan laluan maritim ekoran ketegangan di Selat Hormuz. Setiausaha rendah Jabatan Perdagangan Industri Alan Gapti menegaskan sebarang inisiatif yang boleh menjejaskan aliran di laluan tersebut dunia itu perlu diteliti bagi mengelakkan sekatan tidak wajar. Sementara itu, ASEAN dilaporkan optimis terhadap kemajuan rundingan kod tata laku laut China Selatan. Sukan, beregu campuran utama negara centang jatuh iwe tekad untuk menampilkan aksi terbaik di kejohanan Masters Malaysia selepas tidak bergandingan pada edisi sebelum ini. Pasangan beregu itu mahu memanfaatkan sepenuhnya peluang beraksi di laman sendiri.

Datuk Seri Siti Nurhaliza datang ke Konti Nasional FM esok hari. Bukan esok lah, sebenarnya hari ini dah esok. 11 pagi eh. Jadi nantikan di Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, jom kita layan lagu ini daripada Nurul untuk anda. Kerana Terluka.

dengan sengit setiap pasukan demi memburu satu tahta terulung bola sepak negara. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan seterusnya. Jumaat 8 Mei, Terengganu FC bertemu Immigration FC. 8.15 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
4: Oh, baru saya tahu.
0: Kembali bersama kami di Sabah FM, Rentak 46 Sabah FM.

0: Petak 46 Sabah FM.
1: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.

Hai, saya Steve Jahamin. Saksikan saya di konsert RTM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 bertempat di ITCC Hall Penampang bermula daripada jam 8.30 malam. So, kita jumpa di sana.

0: RTM Unify TV penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Malaysia kekal berdaya tahan hadapi krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, perkembangan itu selaras dengan komitmen kerajaan untuk menyediakan liputan inklusif dan menyeluruh kepada seluruh rakyat.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan di pelbagai platform termasuk free-to-air melalui MyTV serta platform OTT menerusi RTM Click dan Unify TV, bagi memastikan akses yang menyeluruh kepada penonton di seluruh negara. Liputan menyeluruh merangkumi kesemua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di Unify TV, manakala RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung atau tertunda.
0: Dato' Fahmi turut memaklumkan program Grandstand akan diterbitkan dari Angkasa Puri dengan penyampaian utama dalam bahasa Melayu serta sebahagian dalam bahasa Inggeris. Perkembangan kejohanan turut dikongsikan menerusi program Selamat Pagi Malaysia selain penganjuran acara tontonan umum di lokasi terpilih bagi meningkatkan keterlibatan peminat. Sementara itu, rata-rata peminat bola sepak teruja dan lega dengan pengumuman itu. Mereka tidak lagi perlu melanggan perkhidmatan berbayar untuk mengikuti perlawanan bola sepak dunia tersebut.
2: Oh, bagus lah. Alhamdulillah. Kalau sebelum ni, kita tengok nak kena bayar. Tapi kalau lepas ni, RTM, kita dah boleh tengok bola. Okey lah.
3: Saya happy lah sebab untuk saya yang gila bola ni, senang untuk tengok dekat RTM Click sebab dia free saja kan.
4: Oh, lagi okey ni tu. Prepare ni boleh tengok free je lah. Saya tengok kat mamak lah.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi memberitahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengesan lebih 600 kandungan palsu berkaitan krisis tenaga dan isu bekalan global dipercayai disebarkan melalui tindakan terancang. Kandungan yang dikesan sejak 29 Mac lalu itu merangkumi pelbagai kategori termasuk isu harga bahan api serta dakwaan tidak berasas berkaitan tol di Selat Hormuz.
5: Dari pengamatan pihak MCMC dan dari segi siasatan, tidak boleh diketepikan kemungkinan berlaku satu tindakan yang tersusun untuk menyebarkan maklumat palsu yang disebut sebagai inauthentic, coordinated inauthentic behavior ataupun CIB. Memandangkan sejumlah posting ini sama ada menggunakan grafik yang sama, muncul pada lebih kurang julat masa yang sama dan sebaran yang cuba untuk diperluas.
0: Tambah Dato' Fahmi, 5 kes telah dan akan didakwa di mahkamah, manakala 8 kes lagi dikenakan kompaun dengan nilai keseluruhan berjumlah RM200,000. Malaysia memiliki 3 kelebihan utama yang mampu memastikan negara terus berdaya tahan serta berdaya saing. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Steven Sim berkata, kelebihan itu merangkumi kestabilan politik dan iklim yang kondusif, kedudukan geografi yang strategik serta kekuatan faktor insan dalam kalangan masyarakat majmuk negara ini.
6: Kelebihan ini adalah berasaskan isu out of war. Dia kata kesimpulan kepada isu out of war, climate masih baik, cuaca kena sesuai, iklim kena sesuai, iklim kita, kestabilan politik kita, pemimpin-pemimpin kita. Keduanya, TE maksudnya geografi, lokasi kita sama ada fizikal atau secara geopolitik, geoekonomi memang strategik. Ketiganya, human factor, masyarakat kita yang majmuk, yang pelbagai, fasih pelbagai bahasa, faham pelbagai budaya peradaban dunia. Malaysia has what it takes to be successful.
0: Steven Sim. Malaysia berjaya mendapatkan semula RM31.3 bilion atau 74.5% daripada RM42 bilion dana One Malaysia Development Berhad 1MDB yang diseleweng setakat tahun lalu. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, kejayaan itu sekaligus menjadi antara rekod kadar pemulihan aset tertinggi di dunia bagi skandal jenayah kewangan berskala besar. Menurut Tan Sri Azam lagi, SPRM sedang mengesan kira-kira $2 bilion Amerika Syarikat lagi dana 1MDB untuk dibawa pulang ke Malaysia menjelang akhir 2027. Dana berkenaan dipercayai melibatkan beberapa individu yang disyaki masih menyimpan aset dan dana berkaitan skandal 1MDB di luar negara. Berita seterusnya. Seorang lagi jemaah haji meninggal dunia akibat serangan jantung semalam. Lembaga Tamu Haji memaklumkan jemaah lelaki berusia 70 tahun berasal dari Sengkarang, Johor itu menghembuskan nafas terakhir di Hospital Ajiat pada pukul 6.16 petang waktu tempatan. Allahyarham hadir ke Tanah Suci bersama isteri dan merupakan jemaah dalam kumpulan KT34 serta menginap di Elaf Al-Bait. Jenazah selamat dikuburkan di tanah perkuburan Al-Syariah. Ini merupakan kematian kedua direkodkan selepas seorang jemaah lelaki berusia 65 tahun dari Pahang meninggal dunia pada 1 Mei. Operasi pembinaan awan di Sarawak akan dilaksana pada 11 dan 12 Mei ini sebagai langkah meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan operasi itu akan memberi tumpuan kepada kawasan tadahan empangan Bakun, Batang Ai dan Murum. Pelaksanaan operasi berkenaan melibatkan kerjasama strategi pelbagai agensi antaranya Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Sidang kemuncak ASEAN ke-48 yang bermula hari ini di Filipina memberi tumpuan kepada beberapa isu kritikal serantau dan global antaranya isu ketegangan berterusan di Laut China Selatan dan krisis di Asia Barat. Farhana Azwani Ismail di Cebu, Filipina ada laporannya.
7: Konflik berlarutan di Asia Barat dijangka menjadi antara agenda utama sidang kemuncak ASEAN ke-48. Ia susulan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga dan makanan yang semakin meruncing yang meletakkan kepentingan strategik laluan laut serantau harus dijadikan tumpuan. Duta Besar Malaysia ke Filipina, Dato' Abdul Malik Melvin Castellino Anthony berkata, penyertaan Malaysia mencerminkan komitmen memperkukuh daya tahan ASEAN berdepan persekitaran global yang semakin mencabar.
8: The 14th ASEAN Summit and related meetings will be an opportunity for Malaysia to share and exchange views on various issues on ASEAN community building and the way forward. Discussions will also be focused on the impacts of the crisis in the Middle East to the Southeast Asian ASEAN region and ASEAN's response towards ensuring regional energy and food security as well as the safety of ASEAN nationals in the affected areas.
7: Dalam pada itu, krisis berterusan di Myanmar sejak rampasan kuasa 2021 dijangka turut dibincang secara mendalam. Jurucakap ASEAN Dominic Xavier Imperial memaklumkan pelaksanaan konsensus 5 perkara terus diperkukuh dengan fokus ke arah fasa mencari penyelesaian damai.
9: As you know, at the moment, ASEAN has not reached any consensus with regard to the recognition of the results of the election in Myanmar. However, there is continued engagement within the region, within ASEAN, as regards the engagement of not just the Philippines' chair, but also the individual AMS or ASEAN member countries with regard to their relations with Myanmar.
7: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijadual tiba di Cebu, Filipina bagi mengetuai delegasi Malaysia ke sidang berkenaan. Selain menghadiri sidang utama, beliau dijangka menyertai sidang kemuncak khas kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMT, IGA serta mengadakan beberapa mesyuarat dua hala bersama pemimpin negara anggota ASEAN. Laporan Farhana Azwani Ismail, Filipina, RTM.
0: Iran sedang meneliti cadangan baharu Amerika Syarikat bagi menamatkan konflik di Asia Barat selepas sumber mendedahkan Washington dan Tehran hampir mencapai persetujuan awal berbentuk memorandum satu halaman. Menurut jurucakap Kementerian Luar, Tehran akan mengumumkan respon tidak lama lagi melalui Pakistan yang menjadi pengentara utama dalam rundingan kedua-dua pihak. Bola sepak kejohanan kelab ASEAN ACC, Selangor FC semakin hampir untuk melakar sejarah apabila melangkah selangkah ke pentas akhir selepas menewaskan Namdin FC 2-1 dalam aksi separuh akhir pertama di Stadium MBPJ malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RTM Unify TV penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Malaysia kekal berdaya tahan hadapi krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

7 Mei 2010, KD Duyung mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records. Pada hari ini dalam tahun 2010, sejarah tercipta apabila kapal diraja KD Duyung mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records, MBR, apabila menjadi organisasi pertama dalam Angkatan Tentera Malaysia, ATM dan Kementerian Pertahanan menerima pensijilan Standard Piawaian Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, OHSAS 18001-2007. Majlis penyampaian sijil OHSAS tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Menteri Pertahanan di atas kapal KD Lekiu di Lumut, Perak. KD Duyung adalah pasukan elit tentera laut diraja Malaysia yang bertanggungjawab melaksanakan semua aktiviti berkaitan dengan penyelaman, kejuruteraan bawah air, salvage, explosive ordnance disposal, EOD, improvised explosive device disposal, IEDD, demolisi bawah air dan pemusnahan periuk api. KD Duyung telah terlibat secara aktif dalam pelbagai usaha mencari dan menyelamat mangsa di seluruh negara, selain terlibat dalam banyak misi Humanitarian Assistance and Disaster Relief, HADR.

Jangan lepaskan peluang ke konsert 80-70 RTM Sabah bertempat di ITCC Pinampang Sabtu ini 9 Mei. Pengunjung berpeluang memenangi motosikal, televisyen, tiket penerbangan, baucer penginapan dan pelbagai hadiah menarik. Kalau datang awal, lagi bagus. Bermula 2 petang, anda boleh bersama-sama kami di studio mini. Ada aktiviti geng bubut dan juga persembahan artis sebelum konsert bermula. Sambil berhibur, anda juga boleh menang hadiah. Jumpa anda di konsert 80-70, okey?